0: And du, tydligt at gå og stille og bede jer i denne her gode, i denne charelle, kan du også have din hajku, det sådan kan jeg kunne tage dig i jorden og kinsile, det din guaku, det er i den her gode. I stille i denne charelle celebration af kinder, der i jorden der.
1: Ha.
0: Asi se ko patini o ta tene so ya yune na we te ko ta ayun ku dine so ya kini o ta sui ma si ha di. Oh ha, ko so di tere tene na khale honen o si sa se ko so zen tani ko so yune i ku te i radio ke be he kara tina kwa.
1: Ha, i ko la.